konja prodom, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem

svoju ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: I dalje smo u 1973. litu, u Cerami smo danas, Ivan Božac i Romano Božac će vam zakantati Jeno kune čujemo na gusto, Prodoljanko, lepa si.

Ali ima me tu, tu sam, dobro jutro, 7.31, čekao sam baš Vanu da ovako kaže kao da me nema, ali evo, tu sam. Valter s vama, dobro jutro još jednom za sve rano ranioce u subotu, onako ki se dižu, ki se ustaju, koji možda, možda idete na more, možda evo ste, možda idete na neki put, pa ste evo u autu i slušate radio, a možda, možda ste neko upalio radio pa onako još u polu snu, drijema recimo s jednim okom onako kako i breki kao ja i Vincent jer smo, jer smo tu od ranog jutra. Danas je stvarno evo uvijek radijaši su stvarno rano ranilaci. Vincent naravno u režiji, Nikola Milat složio je jako dobar set glazbe, ovih prvi sat smo imali dosta rokerice da se razbudimo upravo za ove koje koje se ustaju rano, ali biti će isto za svakog ponešto kao i uvijek. Evo, samo daj mi ljubavi Ante Keš, jel tako? Ovo drugo javljanje u 7.32 nakon Kronike Hrvatskog radija i arhiva Renato Pernić. Jutros sam rekao, baš je bilo friško onako, jutro sam sada onako baš, a onako da se može ljepše i spavat, odmorit, regenerirat, osjetim po sebi, onako odmorniji sam kada je ovako malo friškije. Evo jutros je bilo 19, sada je već temperatura na 22, a izgleda da danas neće preći 30 celzijevih stupnjeva, što je odlično, evo, čak daju neku nevrijeme u nedjelju, znači sutra i u ponedjeljak, ali o tom potom, to će nam stručnjaci reći u 8.30, ali evo sad je lagani burin, zato je tako ugodno, rekli bismo, za ovako jedno pravo nedjeljno jutro u špici sezone 25.7. 60% vlage, samo daj mi ljubavi i manje vlage, to bi ja dodao što Ante Keš pjeva. Čujemo se uskoro.

Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.

0: Radio Tržnica.
1: 10:30, evo nas s Radio Tržnice, u Radio Tržnicu, sve jedno s drugim u paketu. Najprije ćemo malo mailova pročitat na početku da se nekako tega, nećemo reći riješimo, ali ima ih, pa da se nekako ubrza taj proces. Samo trenutak, znači od tog zadnjeg krećemo sa oglasom prodaja drva. Molim vas za objavu oglasa za prodaju suhih i zelenih drva u Valturi i prodaju trake za sijeno 8 metara dužine, pogon traktor ili zamjena za kosu, dupla lama ili malčar za Ferguson na 091 504 8582. Onda imamo jedan oglas da se prodaje domaće vino Malvazija, Dela po domaću, kaže bez kemije, okolica Barbana, cijena po dogovoru, za veću količinu bolji dogovor naravno, 098 625 3. Onda ide se govoriti o harmonikama. Hohner Lucia 96 basova, onda arpeggio 60 basova, basova Hohner Student 72 i Loib 40 basova. Tako da sve su harmonike dostupne u Puli sa koferima i remenovina, ispravne i super stanje. Isto tako je gospodin prodaje rezač pločica i manjeg kamena 220 volti sa vodom i elektrobicikl od Bosove baterije, Bosovog motora kao nov, kaže. S baterijom se može nešto više od 100 km prijeći. Sve je to ispravno i dostupno u Puli na telefon 0049 172 944 602 ili 052 511 017. Onda ćemo još jednu gdje se prodaje domaće ekološko maslinovo ulje 16 eura za litru i prodaje se betonska korita za cvijeće cirka 1,2 puta 0,85 metara i puta 0,3, dakle jeftino povoljno 098 949 0098. Biće to dosta za sad.

0: Jeshe. Na telefon 091 762
1: da
0: 16
1: da
0: 46.
1: Zapisano.
0: Okolica Barbana.
1: Oko Barbana, dobro.
0: Zahvaljujem.
1: I mi vama. Lijep pozdrav. Halo.
2: Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Recite.
2: E, prodajem aparat za varenje Uljanikov MIG 330C, to je sa žicom, malo koristim. Onda prodajem barku Učka, pojačana, odličnom stanju, pokrivena ceradom, uz nju motor Yamaha 6 ispravan i Honda neispravan.
1: Dva motora,
2: barku
1: znači.
2: I ova dva motora za 2200 eura.
1: Uh-huh.
2: Tu se nalazi u Koronačnu, na telefon 098 441 002.
1: Zapisano.
2: Ok, hvala.
1: Lijep pozdrav.
2: I vama isto.
1: Čujemo se, sretno, halo.
3: Halo.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan. Imam jedan mali oglas, ako može. Prodaje se traktor sa opremom. Pasquali 990. Na broj 095 834 94 33.
1: Samo trenutak, malo mi se mi je pošlo u krivi red, kako se kaže.
3: Moram trenutak. Opet.
1: Da, znači traktor Pasquale sa opremom.
3: Da, 990.
1: Pasquale sa opremom 09, recite broj.
3: 095.
1: Da.
3: 834.
1: Da.
3: 9433.
1: 9433, zapisano. Da.
3: Puno vam hvala.
1: Tako, dođenja. Pozdrav. Halo.
3: Halo.
4: To.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Ja prodajem jedan Ford Focus 1.6 dizel. 2009. godište. U odličnom stanju. I jedan Tucson 1.7 dizel 2018. godište. Na telefon 099 673 8403.
1: Zapisano.
4: Hvala.
1: Lijep pozdrav. Idemo još jedan poziv, halo. Nema poziva. Kaže meni Vince, nema poziva momentalno. Idemo pročitati mailove. Kaže da se prodaju grablje na paše 180 cm za IMT ili Tomo Vinković. Prodaje se i traktorska kosa. Stražnji prihvat isto tako za IMT ili Tomo Vinković. Širine 1,4 m. Ima je samo jednu lamu. I ali zato kupuje malčer na baterije. Maksimalno širine 1,40 m. Okolica Barbana 098 874 426. Onda prodaje se kombi Citroen Jumpy 2017, očuvan, registriran, cijena po dogovoru 091 513 1347. Onda imamo te ratkape koje su dosta prisutne, znači za 4 ratkape 16 cola u odličnom stanju za 15 eura, 091 20 57 570. Potom, kaže trakice za prodaje se više paketa od po 50 trakica Glucard S za medicinsku kontrolu šećera u krvi, 10 eura paket za 50 komada, a u ljekarni su 21,80. Kupcu poklanja aparat za mjerenje, igle i aparat za ubod za prst za testiranje, sve u Puli, isti taj broj od prije, 091 20 57 570. To je više manje, evo još jedan naglas i onda smo s tim gotovi, gdje se prodaju kozlići i pilići 095 815 0306. Evo, to je to što se tiče mailova. Ja ću ovo refreshat, kako se kaže, moguće da će doći još koji, a vidim da je, ali to ćemo kasnije. Halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Čujemo dobro, jesmo?
1: Ja, da. Ja vas
5: da, da, ja prodajem klavir. Ima 130 godina. Klasični klavir.
1: Uh-huh.
5: U stanju dobro bi se reklo, ali treba ga ono, bi se reklo. Za male šolde. Samo se ga rješim, nemam misla.
1: Da. Dobro.
5: To je ponoveni oglas još par puta, ali niko se ne javlja.
1: E,

0: Da, treba strpljenja, jer možda i drugi imaju taj problem, kamo vrće taj klavir, kemu rabi.
1: Ma gdje... da, ma to je dobro za ukras, je, je, je.
0: Za restoran ili za...
1: Ma da, da, ovako.
0: Možda neki hotel čak, tako da...
1: Ja ne znam, ne znam.
0: Ne znamo, ali znamo da vam zadiva.
1: Da, a, ok, ali hvala lipa, bo.
0: Recite broj.
1: 098.
0: Da.
1: 178.
0: 178.
1: 1420.
0: 1420.
1: Ma vero, ali hvala.
0: Lijep pozdrav.
1: Ćao, Bobo. Ćao.
0: Halo.
2: Dobar dan.
0: I vama.
2: Gremo naprijed.
0: Bajk.
2: Motor Triumph. Ono ću reći ako kis zove sve podatke.
0: More.
2: Da skratim. Uvijek je razne starosti da presadi to ne, ne dojde već u obzir jer nema više toga potrebe. Mm-hmm. Aparat za varenje na žicu. Ako kemo kuritro fazni 500 ampera. Jako u dobrem stanju. Jedan konočasan u sačima i tunelima. Za karabinu crvena zastava 757 i karabina isto se podaje 757 zastava.
0: Uh-huh.
2: Konstrukcija za vozit breke izvan auta samo za Suzuki Jimny. Učinjena ručno sve, se mora upira vrata zadnja, sve tik tak. Montirana za 2 minuta.
0: Uh-huh.
2: Je na crna Dacia Duster 4x4, benzina se podaje u odličnom stanju. Jedan traktor Rakovica, 65 konjskih snaga. Onda je na particela od milijari 200 metri kvadratnih gradbena.
0: Milijari 200?
2: Da, da, kvadrati.
0: Uh-huh.
2: I 091.
0: Da.
2: 431.
0: Da.
2: 0062. I veliki... Saluti, pozdrav i kuraja.
0: Baci a braci.
2: Si.
0: Paga la multa e taci.
2: Si, si.
0: Dobro.
2: I srećno vam bilo i Bog.
0: Nego čaj, i vama, sretno.
2: Hvala, hvala.
0: Idemo dalje. Halo. Izvolite.
3: Ego, prodajen grijač za grijanje...
0: Centralno.
3: Na centralno grijanje... putem loš ulja.
0: Uh-huh.
3: To je marke Rijelo. Idemo dalje. Imamo bačve. Ove Inox.
0: Da.
3: Jedna od 310 litari i jedna od 190. Dalje drvene bačve, dve od 100 i jedna od 120. Nadalje su flaškoni svih veličina od 54 do nule. I to sve je skupa na telefon 095 86 21 540. Alo.
0: Sve sam zapisao, slušao sam vas pozorno. 095-862-1540.
3: Hvala lijepa.
0: Hvala vama, živjeli. Imamo dalje, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ima jednu frezu od 2 metara za traktor.
0: Uh-huh.
4: Sa ravnim zubima. Jednu kombinirku mase Ferguson 50B, starije godište, ali ispravno stanje. Jedan trobrazni plug Olt Osijek i jedan jednobrazni plug broj 8 Hugo Moro.
0: Uh-huh.
4: I maslino ulje veće količine za ozbiljne kupce.
0: Može.
4: Na telefon 098
0: da.
4: 219 301. Ugodan dan vam želim.
0: Također ugodan vikend, živjeli.
4: Ja, pozdrav.
0: Pozdrav, halo.
5: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Evo, prodajemo jednoprazni plug od 16 cola, pa se pomiče u tri položaja.
0: Mm-hmm.
5: S obe strane i u sredine. Onda prodajemo vagu do 200 kg sa utezima i prodajemo bačve od Rosraja, jednu od 200 litara i jednu od 320 litara. I prodajemo starinski...
0: Kako možete reći bačve... Jedna od...
5: 200, a druga od 320.
0: 200 i 300. I,
5: Da, ova ima mnogo cena.
0: 200 i 320.
5: Da.
0: Litara, dobro.
5: I prodajemo motor Moto Guzzi Falcone 500, evo tako.
0: Mm-hmm.
5: Top. Ja, 1974. godište u određenom stanju, u osnovnom sve ima papire. I to se na telefon 098-517. 852. Da, tako.
0: Zapisano.
5: Hvala lijepa.
0: Hvala vama.
5: Bog.
0: Pozdrav, evo samo da vidimo sada da refrešamo, ima nekih mailova. Stigli su, kaže, u Fažani se prodaje dvosoban stan, odlična pozicija, blizu mora, 097-684-3485. Potom, kaže ovako, prodaje se suha hrastova drva i bačvo od stakloplastike, poklopac na zrak 500 litara. Prodaje se i Seat Cordoba, Vario, 1.9 SDI 2.2, motor odličan, registracija do 4. mjeseca 2027. na 095-901-5431. Te se prodaje kopačica Pasbo 10 konjskih snaga, sačuvana, malo radila, dizel povoljno, na isti taj broj, 095-901-5431. Evo, to je više manje sad što su stigli mailovi, možda će ih još stići. Halo.
6: Dobar dan.
0: I vama.
6: Ja bi prodajno biti ječku kosilicu na tri kola. Tomo Vinković, ima četiri kola i volan.
0: Uh-huh.
6: Jedna Benazi, kopačica dizel 10 konji. Jedna batuje samo na gas, automatik.
0: Uh-huh.
6: Automatik, tomo samo, ne rabi ni marke, ne rabi ni ništa. Sve to skupa na 091.
0: Da.
6: 736-4514, tu negdje polivori.
0: Znači 091-736...
6: 4514.
0: 54514, zapisano. Rekli ste poli?
6: Polivori, pod dubom.
0: Polivori.
6: Kuraja.
0: More, kuraja, živili.
6: Živili.
0: Halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Ovako, prodajem sijačicu Oldu.
0: Uh-huh.
7: I prodajem malin za žitarice, italijanski.
0: Uh-huh.
7: I stare ulike.
0: Dobro.
7: Na broj telefona 098.
0: 098.
7: 366-562.
0: Jeste, hvala
7: lijepa.
0: Hvala vama.
7: Dio.
0: Pozdrav, halo.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Ja bih prodala ulja maslinovija.
0: Da.
8: 500-850-663 broj telefona.
0: To je 052.
8: Da.
0: 052-850-663. Eko.
8: Hvala, ugodan dan.
0: Također.
8: Bok.
0: Pozdrav, evo da vidimo da refrešamo ako imamo koji mail. Halo. Nema ni poziva ni mailova. Pa možeš, Vince, ako imaš neke i reklame, ali evo, netko nas zove. Halo.
9: Halo.
0: Izvolite.
9: Dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Ja bih prodao jednu kosilicu. Biće eše u voznom stanju, ono na tri kola.
0: Da.
9: Na petrolije, mislim reći.
0: Uh-huh.
9: Onda proda bi vučne grablje, gumene kola za mali traktor i za Fergusona može. Vučne.
0: Da, vučne.
9: I još bi proda, biće eše. I ima još jednu kosu za prodati. Alpinu, ono sa bočne strane, to je za male stvari kositi ili kabedanje ili glavnice, u voznom stanju je isto. Sve to prodajem na telefon.
0: Da.
9: Samo malo. Kućni 052-210-8...
0: To je naš broj.
9: 052-581-44.
0: 580-144.
9: Ili čekajte, mobitel 097.
0: Mm-hmm.
9: 626-9907.
0: Može.
9: To bi bilo to.
0: Eko, hvala.
9: Puno hvala vam.
0: Sretno. Kuraja. Imamo li poziv? Halo.
10: Halo.
0: Izvolite.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan.
10: Prodajem ventile za radijatore sa termostatskom glavom od Armala.
0: Mm-hmm.
10: 50 komada gornjih ventila i 50 komada donjih ventila.
0: Mm-hmm.
10: Sve to skupa, znači i 50 gornjih i 50 donjih, prodajem za 200 eura.
0: Dobro.
10: I još klimu Vaillant.
0: Mm-hmm.
10: Sa jednom unutrašnjom jedinicom, dvije unutrašnje jedinice, a jednom vanjskom.
0: Mm-hmm.
10: I to za 130 eura.
0: Dobro.
10: Evo na broj.
0: Recite.
10: 098.
0: Da.
10: 190.
0: Da.
10: 1706.
0: 1706. Napisat ćemo Pula.
10: Hvala.
0: Hvala vama.
10: Pozdrav.
0: Pozdrav. Imamo li još poziva? Imamo.
11: Dobar dan.
0: Dobar dan.
11: Evo, prodajemo drva za pizzeriju na broj mobitela. Nula.
0: 990, zapisano.
11: Hvala lipa.
0: Hvala vama. Da vidimo da li imamo mailova. Čini mi se da ne. Ne. Imamo li poziva? Da. Halo. Čujemo li se?
12: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
12: Na prodaju vaga.
0: Da.
12: 500 kila.
0: 500.
12: Na 500 kila. 500 kila, veća vaga.
0: Mhm. Uh-huh.
12: Broj 091.
0: Da.
12: 5710.
0: 5710.
12: Tako je. 415.
0: 415, zapisano.
12: Pozdrav.
0: Pozdrav. Halo. Čujemo li se? Halo. Halo, halo. Nešto nije u redu. Da vidimo da li imamo mailove. U međuvremenu pokušajte opet ili nek nas Vincent preusmjeri. Halo.
13: Da, dobar dan.
0: Izvolite.
13: Kako bi ja došla na tržnicu? Ovo tu na Radio Puli.
0: Pa sad ste.
13: Mogu.
0: Recite.
13: Ovako, ja bi ova termozareću peć na drvo.
0: To prodajete?
13: Da, bi prodala. Je konova. Je bila malo, jako malo potrebljena.
0: Je trajno žaruća?
13: Trajno žaruća, na drva.
0: Trajno žaruća, peć na drva?
13: Da, je na drva to.
0: Da.
13: Tako, na broj?
0: Da.
13: 098.
0: Da.
13: 961.
0: 961.
13: 2.
0: 2.
13: 403.
0: 403, eko.
13: Da, hvala.
0: Hvala vama.
13: Doviđenja, čau.
0: Pozdrav, pozdrav. Halo? Dobro, samo trenutak. Da vidimo. Kaže da je onaj malčer na bate, odnosno čekiće se kupuje ne na baterije, a bat kao, a gledajte, ili hrvatski ili istrijanski, bombom. Oglas okolica Barbana, a broj je 098 874 426. Eko, zapisano. Jedan ovako mali ispravak. Da vidimo dalje, imamo li poziva? Halo?
14: Vaš poziv je stavljen na čekanje.
0: Poziv je stavljen na čekanje. Da vidimo, imamo, ide drugi. Halo?
15: Halo?
0: Dobar dan.
15: Dobar dan.
0: Recite.
15: Ovako, prodajemo kosu za kopač koja je trebala biti na kopačici IMT 506, to je oznak kopačice.
0: Dobro.
15: Znači širine 120 cm, nova, neupotrebljena, godinama stoji na zalihi i to je to.
0: Dobro. Evo. Broj?
15: 098.
0: Da.
15: 331.
0: Da.
15: 866.
0: 866, zapisano.
15: Hvala lipa.
0: Hvala vama.
15: Hvala.
0: Pozdrav, idemo dalje. Imamo još nekih 8 minuta, dosta poziva danas. Dosta je bilo i kratkih, tako brzih, onako brzinskih neće mi
14: Molimo, pričekajte. Evo. Vaš poziv je...
0: Halo?
16: Dobar dan.
0: Izvolite.
16: Prodajem Fiestu registriranu do 10. mjeseca za 500 eura.
0: Da. Dobro.
16: Broj telefona 091.
0: Da.
16: 785-7794.
0: 785-7794. Zapisano.
16: Hvala, Gina.
0: Pozdrav. Halo. Halo, halo. Čujemo li se? Ne čujemo se. Doći će, uspostavit će se veza, samo da... Evo...
14: Molimo, pričekajte. Va?
0: To smo čuli već par puta danas. Događa se, kada je tako više poziva, se zna intažati. Intažati veza. Ide poziv. Halo?
17: Halo, dobar dan.
0: I vama.
17: Poštovanje, ima zapravo jedno auto.
0: Da.
17: Volvo V60. D2, registracija do drugog mjeseca druge godine.
0: Uh-huh.
17: Na broj telefona 099.
0: Da.
17: 85.
0: 85.
17: 45.
0: 45.
17: 002.
0: 002.
17: Hvala i lijepi pozdrav.
0: I vama sretno.
17: Sve najbolje.
0: Također, živjeli. Halo?
18: Buongiorno, dobar dan.
0: Buongiorno, buonasera.
18: Si, anche buona notte.
0: Anche notte, tako sve odjednom.
18: Pa i tako se nećemo vidjeti, danas moramo poželiti laku noć.
0: Pa upravo to, sve odmah, tako da.
18: Neki kažu, kako mi govoriš u podne laku noć, pa reko, nećemo se više vidjeti.
0: Tako je.
18: Časte solo, amico.
0: A da. Malo bojkotira.
18: Sad ću vam reći da ne uvrijedim vaše kompanjona. Istrijani su sami rekli, bolje sad nego u lošoj kompaniji.
0: Tako je, nego slabo kompanjan.
18: Samo recite kompaniji svoje da se ja šalim.
0: Ma on to zna. Recite.
18: Kupio bih prikolicu, auto prikolicu, ne auto, ne kam kućicu. I kupio bih telefon GT polaka B2710.
0: Samsung.
18: Ne pitam koliko košta, može polovan naravno.
0: Ajde, jer, još jednom, Samsung B.
18: Veliko G, veliko T, crtica, veliko B, 2710, to se više ne proizvodi, ali ja sam se u njega zaljubio umjesto nekog drugoga i čada dela.
0: Da.
18: I kupio bi auto, da nije starije, tu negdje oko 10-12 godina, ne, tako da je starije. Mislim, ono, da nije starije od 12-13 godina.
0: Mhm. Uh-huh.
18: I mijenja se XY osoba, mijenja stan u Puli, stoja drugi kat za neki drugi u nekom drugom dijelu grada. A može i neka prizemnica sa manja, pa ćemo riješiti sve što treba.
0: Dobro.
18: Što se tiče poklona, imam štapova za hodanje, štapova i štaka. Imam hodalica sa... naravno za ljude koji su sa nogama loše. Vodalice sa kotačima i bez kotača.
0: Uh-huh.
18: A bicikala uvijek ima, pa pogotovo ako ima djecu, a nema šoldi, neka dođu izabrati, ima jako dobrih.
0: Isto poklon.
18: Ih ja, dok ih nisam, da pokaljam, dok ih ja ne bi rovina.
0: Uh-huh.
18: Sad bi prodao da ti blatobrani za Vespu. Stari, naravno za super staru Vespu.
0: Da.
18: Bojler od 5 litara, nov, kuhinski, za 10 eura. Vece školjka nova, u priključak u zid, za 20 eura. Betonska postolja za suncobran, kao i metalno. Ako neko iza mene priča, to je neko ko je bolestan. ne moš opisati da muči. Klavijature sa sandukom, historijske i muzejske. Ko hoće da gleda, a ne mora, a da može slušati radio Pulu i gledati u klavijaturu, to je kombinacija
19: to predlažem.
0: To je baš amusing.
19: Pa kućiš bolje od toga.
0: Da.
19: Pogotovo subota i nedjelja Radio Pula, pa ne moraš ništa drugo. Ni slušati.
0: Ne treba ti ništa drugo.
19: Ne treba ništa, samo koji bićeri.
0: Bićerini vi ja.
19: Vam rotki motor Tomos, petica. I samo jedan imam. Jedna petica i desetka su partili.
0: Bravo.
19: Trijep Mediteran kanalice, Mediteran i kanalice novo, uzmi, dođi, nosi, smeta me. Tubovi metalni za ograde, oko 25 komada, gotovi za ugradnju. Pašta kuker ili kokcoker, kako se to zove, jako povoljno, dođi, vidi, nosi. Butiga se zatvara, zaliha je velika i tako dalje. Dvije budače, jako povoljno. Svaka po 20 eura, dobro za gledat. I ne voli da dela jer nijedna nema motor. Metalni stubovi za 4 komada za napraviti verandu, trijem, kako se reče, baladur, je to tako?
0: Može to.
19: Moramo znati 1000 jezika i 1000.
0: 1000 i 1000? Milijard.
19: I pomoglo bi ljudima da se riješe škavaca.
0: Da, da.
19: Da pomoć pri čišćenju svih pomoćnih prostorija unutra i okolo njih, oko hiže, i odvezao bi im sve. Veće znam gdje to mora ići. Staro želizo, granje, šutu, namještaj, kućanske aparate i tako dalje. I da ste mi zdravi živi, da vas Bog čuva i da nam malo te pojačate vaše frekvencije, perke i niti u Puli ne čujemo najbolje.
0: Eto, dobro, možda su oni koji trebaju čuti su možda čuli.
19: Oni čuju 5 minuta i kad završi emisija, vi zaprete, zatvorite emisiju, oni zatvore uši i to je tako fino.
0: Tako je.
19: Sve najbolje, Bog s vama.
0: Niste rekli broj.
19: A broj telefona će i to rabi.
0: Ašu, 098.
19: Tako je, 22, 24 i 07.
0: Zapisano.
19: Hvala vam puno, Bog s vama.
0: Također, živjeli. Imamo li vremena za još jedan poziv? Nemamo, kaže, ali pročitat ću još jedan mail koji je stigao gdje se prodaje Renault Twingo 2000. godište, 130 tisuća kilometara, jedini vlasnik, odnosno vlasnica, registriran do 7. mjeseca 2027, znači još godinu dana, novi akumulator, star 2 tjedna, sve je novo. Idealan za drugo ili treće auto. Auto je na području Pazina, 1000 eura. Evo, vrlo jasno, 095-598-3950. Eto, i to smo riješili. Hvala svima koji su zvali, koji su slali mailove, bila je to još jedna tržnica, a sad idemo jedan glazbeni broj, pa onda top 12.
20: Radio
21: Tržnica.
22: Ljeto na Radio Puli.
23: Top 12, 12 najslušanijih domaćih hitova u programu Radio Pule.

0: Vrijeme je za Kamfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kamfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kamfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kamfanar.hr.
1: Radio, ne radio, Radio Pula.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste vi meni?
1: A ju,
0: odlično,
1: ka mene.
0: Dobro, sve u redu. Ne. Idemo dalje.
1: Pitaj me kako sam.
0: Ja, si još pija. Kako ste vi dana?
1: Ne pitaj.
0: Ma.
1: To je što ste.

da, da budemo aptak, vajk, da budemo alerta. Aha. I da imamo gori uši i da možda uključimo da nas neko ne zahebe.

0: Vrijeme je za Kamfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kamfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kamfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kamfanar.hr.
1: Summer on Radio Pula.

Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kampanar.hr.

0: Vrijeme je za Kamfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kamfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kamfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kamfanar.hr.
1: Summer on Radio Pula.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, stigli smo do samoga kraja našeg današnjeg izdanja emisije Stereo Sport subotom. Dakle, privodimo kraju još jedno sportsko druženje. Hvala vam što ste bili uz nas i što zajedno pratimo najvažnije sportske priče. Svakako želimo vam ugodan ostatak dana, puno sportskog duha i dobrog raspoloženja. Još jedan put ćemo se i predstaviti i oprostiti od vas. S vama su od 13 sati bili tonski realizatori Daniele Pe, zatim od 18 sati kolega Toni Teković, moje ime je Daniel Sponza i bio sam vaš domaćin. Još jedan puta srdačan pozdrav svima vama i do slušanja.

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost.

mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana